Lebih baik belajar untuk rendah hati daripada saling berlomba untuk tinggi hati. Menyadari kekurangan diri jauh lebih baik daripada bangga akan kelebihan.